0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata burupundu, ramu ifata burupundu.
0: Mizara falina wanao.